enya sem ketua en so wa wo sheni mu no eye pi wa wo sheni mu no eye pi adenti na wo se basa o ko baby ya kanchro se baby a wo kro no amra kesi e bi wo ho wo de o ka duro a wo betom so twon wo kwa koto amra no wo ko baby e december de si wo se eja e wo ho wo kwa e be show ka so twon ho na akọ na ka na shi senye honhom niema na mu edura ani ntiasi no edi ehia dom ni se woni be brepa na obetiasi a ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni gie mu forever na kwan bi nso ho ekọ wu ni ewie mu na nipa piece yen die die ko wu mu no ehwa na epe o kanchini kama kwa hwa na ekro adi chini adi sensu nipa kwa neko omuto jemusa mebusem iti du na nchiche modu mieno Proverbs chapter 14 verse 12 mebusem ti du na mekai nchiche modu mieno ewo okwen bia etine nipa eniso na wie eno ye uwu okwen e wo kwan bi wo ho a etene wo nipa ni so enso na wie ne yo wo kwan o yankopon ase ma yeti ase ese nye ma kwan ene mo akwan ne nye ma dwene so so ne mo adwene ti nipa wo wi ase nyina obi a sori a kwan bi a wo fa so a obenye sika kwan bi a wo fa so obenye ahotɔ kwan bi a wo fa so a nye ma be ko yi ama no omfa ho se ye kwan pa se ye kwan bɔne na wo nam so na wo ye ɛno na nyame asɛm a yɛte aseɛ sɛ w'ani so no woyɛ w'adwene sɛ saa kwan ne yɛ nanso awie no de wokɔ da a wu a ɛni awie mu daa wuo mu nti yɛn na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ kwan bɛn na mefa so a ɛbɛtumi aboa me a mefa so a de mebɛkɔ nkwam de mekɔ ahotɔm na de biara de kyene adesan nnipa dodoɔ no a nam kwantɛtrɛtɛ no so a wɔmotrɛ mu nsuo ɔmunya bi nomu Philippians chapter 3, 18 and 19. Philippians chapter 3, 18 and 19. Na enipa bebree ɛwɔ hɔ a menya mo wɔn ho asɛm nkae na afei nso mede nisuo meka bio sɛ ɔyɛ Kristo asɛnnua no ho atamfo. Wɔn na wɔawieɛ ne ɔsɛeɛ. Onyame ani yɛ funu na woni monyam ewo ani wuo mu na asase so nɔma nko a ɛna ɔmɔdwene ho enipa dodo ewo wiase nyinaa bubu ɔha mu a emu bɛyɛ deɛ ɔtwe deɛ ɔmonte ase ewo wiase nyinaa ne sɛ obenya dan obenya kaa obenya afuo obenya stoa kɛseɛ obenya adwuma kɛseɛ bi obenya yere no onye kunu ubisa won sese wunya sa ne manu nyine wiya ekyire ho de na wo ho se a nyame no anene omo sori no ma didi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sori no mo ko no enu nkwa se cycle wupe wo hu sese asetena no ye no anese odidi no ada no akɔ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nche yakɔ ohwehwe kwan hiahia no efa so se wofi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wofa so e kwan hiahia no ena wonam so edu be konkom pese mi bisa se wasetra wote sei asetra be na wochi mo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wodwini nyame ho wosore anopa wo bom pa ye kenkan wo bible okwa nyame ho adwe wo trimo obo nyame mpae wo bu nyame ho nkonta odwune se dakro onchebo asase su adakro bewu abebi a wo kro odwundwune ho ana maso ni nem musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emiti dunson second kings chapter 17 yebehwe nchemu aduasa mensa aduasa nan afei ahwɛ aduanan ne aduanan baako osuro Awurade ɔsonsom wara wo nyame
se amaman wotu won firi ho bae no amane etie edi besi ne yara oyese kane eniye no a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo beka kire won nyinara omunye ba kokura omwankasa eni so nia eso weni ena oye oma dwene a omo dwene nyame nim so omusu omusuru nyame nkoma a omo bo onti nyame din wo bibi omo ye bia ye wakoma so ade ena omo ye so omo se omusuru nyame hwenchema duanan ne duanan ba ko no nanso wantie ne monse wonkane atemudie tie no a ena oyoye se ena mama yi suru ewrade no sunsum wan honi wabosuma wasensene no oma ena oma manso se de wajanu moyeye no sara ena onso oye edibesi ne e oni pa omugu asori dem de bia nso so bosum sha omun pase e oni pa omugu asori dem akogye kuku bi esi ho ensio ma ode petene ne maso odwom e oni pa omugu asori de binum po prichi so bansire edida wo masene kawe shisha oni e bosum bi na de ama odunsini bi na de ama o samamfrefo nka brechrefo na de ama o so omso omu ye kristofo so akrofo no ne kan ho asem ho ano enu ye kwantetrete no na wo nam so se ne wo entwe break wo andani wo ni ankyre kwa hia hia no so a owu nam kwa mu ba da wo beka wo ni egusu ono bi hu se emfa na da eni nyame echi emani nye yie yenye nya atwomfo Yohana asempa ne tinsia ichimu edusia ene edusia ba kono John chapter 6 Yohana asempa tinsia mekai ichimu edusia ba kon na edusia insia Yohana asempa tinsia ichimu edusia enti ne suafo mu piti ye no oka se asemye ten wanu betumi etie e yesu tin kan mu se ne suafo enwinwi ye ho no o se won se ye tu mu sinti dia na kristo som pidie da so no kristo esom yesu ono no firi sra hema mu bae na ode ne som bae bronia wa ye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka adia edi ye ni ye emfa ensuo engu engine mu baabi a edi petrol egu sanso ni emfa petrol nkogu baabi edi ensuo egu nti ka no mra na manual da ho aye kyerɛ sɛ ne obae baabi edi oyɛ egu baabi edi ensuo egu baabi edi petrol egu jo ye wadwin so oh edi ayi broni ne wawi a mmemme de me ho ne empa bi amae dai meye ospark ka na enyeye ade nti ne nipa na ye spark ya enyeye ne aye pɛ de ye dai ye Yesu odi ne som bae no ono ka asem o betumi de akɔ heaven itie sa asem no ase edin dodo obi entumi nye farisifo ne atwerɔfo asem a entumi emfa ye nkɔ heaven no ye ni gie ne ho dodo ekyɛ Yesu asem o de nipa kɔ heaven ti nipa pa a womudi Yesu ekyi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye bɔne da no ne oyɛ The word of God personified. Nyame sem no mu ose invite ase na asem no ho. Asem no Nyankopon na ona asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam ne betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still a person e call heaven. Do kan nyamse omo se we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awoko aka ho odene. Ukwa se wuna mfomo a unyaka ena odi kanso a ubi jina traffic in best 7 hours no ubi ka kire moko baby a honhon sorry wo best 7 hours no jina traffic omu pedie fo enru e ya mitie no nipa no wokɔ ho no na wo nom nsa odi fo no mani gyae nsa nnua baby a wonwo o mane woi onyinsɛ ba ko bebo som nwotwe no asan nyinsɛ bio esu ni nyina echi no Oso oho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa. Se wo dwane afiri ho. Ensa wo gyae ne ma
dena bonse mo ntumi nye ewie no bibia bokwa kotena fibo ne wo se otwene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti Yesu Kristo mu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedia fo Kristo somo a enye din pi na mo dia din din din se die esi wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra fa koma no so fo we dia din pa o bele na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wo sakra pa o beka ni ye bi se wo sakra pa o beka ni ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwie ahoma bi te me sakra ye na urade honhom kasa kire me se wo se me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni fie ni demo nipa bebree ɔmote o two set of furniture nyina so ayɛ ma ɔmoyɛ meeting ɔsɛ dɛn ɛduru ɔne abisaa me kwan so nam so ɔ meba school wɔ ha 1968 to 1973 mewiewie books wei nyinaa sɛ adom no wɔ hɔ a ne ka nyɛ dene koraa ɛsɛ woni adom no deɛ ne wobɛfefa nkyɛn sɛ meba school ha no ɛne na mekɔ fie na mehwɛ sɛ mehwehwɛ menneɛ mu na mehu sɛ wɔ mu dabidabidabid wasane di tra ka ho ɛno ɛnyɛ nsiesie no no mewiewie ne nyinaa sɛ sɛ masakra mede ne nyinaa ba mede ne nyinaa ba ɔsoa yɛ adeɛ pa mama na no ansi ne sɛ nyɛ me a sɛ yɛ me a wode sika 1000 cedis koraa ka ho a ka mentumi nyɛ saa mmerɛ so na 1000 yɛ sika te sɛ neɛna ɛyɛ sika no ntumi yɛ nyame na akye me press the lord nyamesɛm pie ni wa wobɛtumi de wahoɔden ayɛ o ɛnyankopɔn adom paul se yɛte sɛnea ɔse mete sɛnea meteɛ ɛnam nyankopɔn adom nti nyankopɔn adom nti na meda so te sɛnea meyɛ dɛn meteɛ nti sɛ nka yɛn nyinaa de ahoɔden na ɛgya bɔne yɛ a ɛana metaa ka sɛ ɛkɔ heaven akuu bɛsi ɛfisɛ nyame ka sɛ sɔre wo se baafoɔ tobo ase ɔnyɛ sɛ sɔre tena ase me ana mbaeɛ o so nyame ɔmpɛ ne saa nti na ɔde adom ɛna ɔde adom na ɔnam gyedie so deɛ agye mo mfiri mo a na mo anhoahoa yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ mfi mo ara na mo anhoahoa mo ho nti deɛ wɔ sɛ ɛte aseɛ ne sɛ nea yesu kaeɛ no na wɔ sɛ nka nkurɔfoɔ no ɛnya adagye bisa n'adom a ɔmode bɛyɛ praise the lord so woma nya adagye wohwɛ nkyɛmu aduosia baako no a wɔ se na yesu te nka ne mu sɛ nsuafoɔ no ɛnwinwiye ho na wɔse wɔn sɛ yɛtu mu suntudua anaa nkyɛmu aduosia nsia no ɛfiri ɛno soɔ no nsuafoɔ no mu pii ɛsan wɔ akyi na ɔne no anante bio yesu sese paa na kwan a ɛfa so kɔ heavy tia for heaven deɛ ɔmo yɛɛ n'asɛɛ no no sese ne ɛfa so kɔ heaven a yesu fa wɔ heaven ɛbɛrɛ na adeɛ denden wei yɛtumi ayɛ yɛntumi fa onyamesom yɛpɛ baabi a yɛbɛkɔ asɔre yɛbɛbɔ nonu asasaa te fifire yɛba a ne asan kɔ yɛ mpena hɔ yɛne no akɔ gye yɛ ani ne sɛ woka sɛ gya mpena twen na obi a menwareɛ deɛ ɛbɛrɛ no matumi atena hɔ saa ɛbɛyie yesu fa woasɔre wae wosi sɛ obi ka me a menka sɛ yesu nti mede akyɛ wo ɛno na peter ɛberɛ a yesu kyerɛkyerɛ wɔn bɔnefakyɛ ho asɛm na ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ ba sɛ obi yɛ ɔbɔne a fakyɛ no ɛna peter bisa yesu sɛ yesu ɛmpra he ɛna menua yɛ mbɔne a memfa nkyɛ no peter ntwɛn ma yesu anya no ɛna ɔno aka sɛ yesu ɛyɛ mprɛ nson anaa na yesu menka nkyerɛ wo sɛ mprɛ nson ɛmɔ mprɛ nson ahodoɔ sɛ ɛduɔ son sɛ adeɛ ne ho o sɛ ba saa deɛ ɔma ɔmo fom ɛ ɔmo tirim bɛyɛ ɔmo de o ɔmbɛkan saa 490 ansa na ɔbɛstɔpo astɔpo ɔmo sɛ awurade aberɛw aduane ɔyarefoɔ aduane adeɛ nsa tom yɛyie nyɛyie nti sɛ saa ne tie paa deɛ a ma yɛadom praise the lord ma yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi de akɔakɔa kɔsi awieyɛ ɛna yesu ma wɔ adom ma mente amen woka nkyɛmu aduosia nso a ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi anaa ɛberɛ a nnipa dodoɔ no ara ɛsan kɔɔeɛ no sɛ nka ɛna asɔfoɔ bi a
kobi jina congregation enim no pa omuchew nanu nyamsema mekae minim ne ba meswe ma meki kansa ansem ni nyina nyamsem no amamumu piegya sori ba.

Yamsumpa Kron Kron ye ni yamsumpa. Se mo chena mumin yan kupon dano bayen tem. E numuno sru besu ja jase ni wiemu fiti asidiana niashi. Na sedi ni boshe etieno, ye chen osru fufro ni asase fufra treni ye de ashema. Se wa nye treni ni ya wuntu min ko my ye treni maimu. Tin wasi nyewa wasi mi se radie radi ebe ko sra hima. Nobo wa wa ye meja wasru na pedie. Na obeye nyame apede so ohia nyame adom ohia nyame tumi ni nyame ahodene o se danu ni pepi be ka chem se urade emfa udin hye nko emfa udin tutu ahohom money emfa udin ya ahodene epi enu na mepae mu aka che o se mu fi mi so nko mu amoye de entene di bebia wo bia no mepese wo hwe wa brabo unyam so me kuta wo no ebe tumi de wa ko heaven unyam so no betumi am wo tua fa wiem rapture e danu wo betumi etua ko na se boni ka ho boni ka ho utukwa enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho fri boni nyina ho so obe wo obebe ni watwe ni din se Yesu bi se ono na obegi ne man e fri wo.

Na ɔkachie ni sɛ asɛm a wo asase a wo no kunu toy me pɛ sɛ me hu no kure wo mpa. Eti asɛm a wo kunu ka sɛ sika no modigye ɛno na modigye ya na. Osuo praise the Lord, hallelujah. Sini esi do Awurade na Barnabas sin so shake ye no. Yesu so ye pɛ sɛ ye shake ye ho kakra. Sa pɛ de digye. O sebe grofom ko si ukunu omo na na bobo minim danu se nsu ato na ya tiche mo omo na na bobo no omba before ako wea no so da fom kutukum usore na de tro dia grose ko heavy ubedru wa mi ahwe usakra uni tro ni hwiye se ye ketua se ye kese yesu kan chere jew for na wo ma ginyam suma so asete na waje aso ano na o ka chere omo se mo je mu fri ni mu ni obonsam na kono die na moye odi tru aye adwene a ode nsuom na ne ho ato no dware kama kama kama usere ana di tru di agro etro di nipa ekọ amane hunu krom ti se wunimu a asomafo onwuma no eti dumie no jemadio no kosi adio no na Herod nso sori jinai na nkrofo a omo kenya nkopon asem wachi James okuno akwachi Peter Mainu nyine ni age se nkrofo nsorom di nyamse mo hayensa omuti omunyamse ma ukoboni hukura na osuro na boni susu